0: Katipika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana pukul 3

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaejo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa, Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Pangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2000.

Tajuk-tajuk abar ke muap tu, MTP MN63 no Kementerian Agensi yang melingau nelasai isu baki. Penduduk terwaliu tak tawau nerimo tabangan Yayasan Kebajikan Sabah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani bersama aku Fatin Badaria Boydi di Om Abar Sabah BFM siaran bajau ling sama. Semiman Kementerian Keagensi sekait senok melingau nelasai isu tak dia Perjanjian Malaysia 1963 MN63. Perkara penutusan dia mesyuarat jawatan kuasa teknikal majlis tindakan pelaksanaan MN63 sebagai persediaan sodok mesyuarat tak September bunda. Pengerusi mesyuarat menteri tak jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmut wakil tak timbalan Perdana Menteri. Pembekatan yana pemerunan MN63 seusaha Borneo Nis perkhidmatan awam usaha nambah alat perkhidmatan kesihatan mengkok mendaras pendidikan tak Sabah kok Sarawak mesyuarat tepan ngendok maklum mempenik pemuanan khas Sabah tak dikaut titik 5 bilion ringgit untuk tahun tu. Datus dua ketua isi rumah tak tawau terwaliut bau-bau tu nerimo tabangan RM300 setiap pendangan nang Yayasan Kebajikan Sabah. Jabatan Ketua Menteri Sabah Dion Pemarani, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nora Narahan tabangan RM30,600 narusan Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Syofian Muhammad Said. Ketua Menteri Maran Pengorgan ni tak semimon.

Sabah Berselawat 2026, Penerunta 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nutko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Bersama.

dan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah Amtanak Persimpangan Labuan Kalimongo Pora Kota Kinabalu. Projek Kebun Ra Sikulan na pungai numara onum Sikulan ra daerah Tenem. Program Jelajah Tibet Zon Borneo 2024 onum ondo umanang imunda tulu suku Balu ari bulan-bulan hitu ra ITCC terono amunduk rana suangan tumutun ra pengupasan Sinora Tibet. Pengarah nu IKBN Genarut Zuarini Jumai Nambala program hino apa entalang ra keluayan pengupasan nam keraja pinalair ondo nasungkai tra Tibet. Ya Nambala ra ngaholibus nasauk tambului nu inatangan sembang ekspresi inspirasi kura konti Sabah FM. Popenuh liok kupaya ho akasi ponsoi. Sabah pokotuang ra cadangan tayar nu penambuluyan pesimpungan raliwi nu lisam bayar ra penembagaan persekutuan. Sabah asiha madulur rapat ngopor pingat mas ra sukma selangor. Hinone popernu aho nu pemahunan intro Sabah BFM kasalulan ra humurut. Aho hinilik nu mustelahori muli gobong.

Hak cipta yang hina tohom sendiri tindakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra halung ra karya nilo. Palungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek tohom sendiri.

0: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang pokok nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabubal tamadun, ondok sino rabubal keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo penaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Ya, bagah inilah rakono lagu tema Oro Kebangsaan. Ando rakono pinaringoh maram yun dengan ngibit cerita kada jam ke balu apat ngamini tera London. Liwar hinu pahagakar kono papalai maram yun ra pangapuan ra Oro Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 Pramonom Uman ra dataran bandaraya ralantun Fuad Stephen Kota Kinabalu.

Tayar siasatan jenayah cyber amurti media kopisan siasatan jenayah komersial polis di Raja Malaysia nak karampot ramu poram talu kalatan komersial. Bobokono, kerdai akaun, Macau scam, love scam, jenayah idagang, business email kompromis BEC, memparung ranumbur TSC, ira ondok magabau ayuk PTW, skim pelaburan ondok memparung, alung, ruit palasu, mata wang kripto ampung bahan uang haram. Amun rinung kau ruskema rakitido, kaliponimin pusat respon skem kebangsaan, ranumbur siam-siam tulu, kapamra CCID info lain, ranumbur umang sak talu, duo sak sak, sak duo, duo duo. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, kapamra Facebook rasmi, NJS JK PDRM and Cybercrime Alert RMP. Paitakau karung raskema.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tekol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tekol aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tekol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepegulu nepo ngamoningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Abi Elizabeth Bet Ponsiko tu makinang hai Elizabeth Vitalis Balok Ponsiko na gitu makinang hau Abi Gaman tundala matu DJ kadau saya pakawago Abi Just asana tu tuang DJ sadakan tu oi kadau diti Abi Petrus D kami serangan dua tuang DJ Yakuti manta di papar kadau Ponsiko Abi Masumpin asana tu tuang DJ Flo rambut tap kang kudah kadau Abi if you say so kakatula sada musuk siriba watu kadau brother Sam kami serangan tuang kadau iti kami serangan lagi kumadia Ponsiko Abi Charles Loginon Florida Lesebom Stephen Lojeo kami serangan Abi Johnny Joe, kami serangan lagi. Victoria Ang, Supini Jakat, Mi Rylan Reina, kami serangan. Aduh, pemari tiga sendai tu, angoy aku pa lungung ka am ayah posi ka. Kevin, sabar-sabar peminat kalau. Abi Ambrose rambut lo DJ kalau. Ponsiko Ambrose tu mamalai tu sundai.

Isu kedua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oral kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oral kebangsaan intara RTM demai setia anak.